Superflu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki lara kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, superflu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi superflu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Superflu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

Gak janing sokorong peringatan dino iki ana pelajaran menarik sing iso dicopok saka Tan Malaka awake dhewe diajak kanggo terus sinau, mikir kritis lan duweni keberanian gagas masa depan sing luwih apik. Saka Hari Republik Italia awake dhewe diajari ngerti pentingnya demokrasi lan peran masyarakat nang nemtokno arah bangsa ya. Secara ora mek kanggo dieling tapi ya kanggo dadi inspirasi nang urip saben dinone. Muga-muga cakne ngopo sing wis diomongno sing tak bahas isu iki iso nambah wawasan lan gawe awake dhewe luwih ngurmati perjuangan para pendahulu nang Indonesia maupun negara liyane. Samar ini kita ning bakal tabukan lontong palape merga iku sampean tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

ojok kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo cak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine dikayu dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak ning, nikah iku enggak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenang dalan. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

enak ning, nang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku cak ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep nduweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa nduweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah hati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

Oke, Janing, saiki wayahe dhewe bakalan nyimak atau mendengarkan nggih Janing nggih siaran wayang padat nggih Janing nggih. Wayang padat dalu niki Janing kita bakalan mirengaken saking sebentar Janing nggih. Oke, bentar. Sabar Janing. Nah, wayang padatipun lakonipun Janing Wahyu Cokroningrat bare dalangipun Ki Niko Pratama, Ki Niko Anom Carita Cak Ning nggih. Saking studio kula ngucapaken sugeng midhangetaken Cak Ning aja nang dindi pancen nang kene 64 Suara Budaya Surabaya teng Tanjung Perak Malam bare kula Aneriangga.

0: kawula niki, Yai Prabu Yai, male-male menapa ingkang ngrokok saking ngawunggo ngaturaken taklim nggi kunjuk Yai. Kawula niki, kula aturi marayogaken sun paduka. Kawula niki sami mboten kirang pramayogi. Putraning sun Lesmana Mandra Kumala. Apa ya padha becik pisaanira ning ngadyantare Kanjeng Ramamu nggir. Duh, Kanjeng Rama. Pangabukti kula mugi kunjuk sandhaping pepodo Kanjeng Rama.
1: Iya. Ndak tampa ndadekake teguh kayuanan. Prayoga nunggu nira sibungir.
0: Kawula nggih Kanjeng Rama.
1: Paman Pati Arya Sangkuni.
0: Kula wonten timbalan kenging adhamu nggir Nak Prabu.
1: Pramila wigatos sing pasewakan wonten di kalenggan punika. Anggenipun ingkang putra anampi sasmita anampi wangsiting jawata badhe wonten tumuruning kanugrahan wonten ing ereng-ereng redi jamur kipo mboten wonten malih kasepat wayu cakraning ngrat pramila ingkang saged kula kadang saged to putra kula pun Lesmana Mandra Kumara menika kapanjingan utawi kandhapan wujude wayu cakraning ngrat Paman Pati Arya Sangkuni.
0: Duh, kawula nggih, anggen Anak Prabu. Menawi saking pemanggi pun ingkang paman ing kepatian menika langkung prayugi awet. Menawi kula sawang Lesmana Mandra Kumara menika salah setunggilipun ingkang saged anerosaken lenggahipun Anak Prabu anggene wonten ing negari Ngastina anggenipun dampar genta wonten ing negari Ngastina.
1: Pramila saking menika mungsuh borong paman Pati Arya Sangkuni saketipun putra kula pun Lesmana saged nampi wahyu cakraning rat.
0: Kawula nggih nggih Anak Prabu. Cekap kalian ingkang paman mboten cekap ugi wonten ingkang paman mbok menawi mangke menapa wonten wahaya menapa kemawon pun pasrahaken kalian ingkang paman ugi para kura 108 nggir badhe kula dherekaken lampahipun Lesmana.
1: Kawula niki menawi mekaten syukur mayu bagyo Lesmana Mandra Kumara
0: kula wonten dawuh Kanjeng Rama
1: diramu bakal ngayu kanugrahan ana ing ereng-erenge Gunung Jamur Kipo.
0: Wah, kanugrahan wahyu menika menapa Rama?
1: Wahyu kuwi wohe barang kang ayu.
0: Wah, wohe barang sing ayu nggih napa tunggale sing ngangge klambi abang barang niku. Napa sing tunggale kudungan-kudungan niku?
1: Ora nggih ora. Mula kanugrahan wahyu iku kanugrahan saka ngarsaning Gusti sing bisa mimbuana wibawa kelawan sliramu sebab wayu cakraning rat iki sapa kang bisa nampa bakal bisa nurunake putra turun ratu petung jaman lawase.
0: Kawula nggih Kanjeng Rama, kula mangestuaken dawuh.
1: Iya. Yen kaya mangkono, paman, paman Pati Arya Sangkuni, kula wonten dawuh nggih. Kula aturi pibaraken Kang Amarasebo. Ingkang putra kula Prabu Sudana badhe kundur angedaton. Minta kanugrahaning Batur Supadosa lampan wonten ing rikalenggan punika saketa manggih rayu kalih sinir sampi kula.
0: Kawula nggih anggen Anak Prabu. Ingkang paman namung mangestuaken dawuh nyuwun tambahing pangestu amrih widadanipun lampah kawula.
1: Kula sun-sunaken dhateng arsaning Gusti sampun nyandung leloro nyandung kembang cepoko sari ning kamulyan. Wong cekap anggene ruang rumpaka gelar kraton negari Ngastina. Sang Nuton Dya kundur angedaton mandap saking teratak rambat watu batur ban ben binaturata nyaruk gamparan dento bungkul kencana.
0: Sarang-sarangan dumateng para mban ceti gandhek panwes agung garwa prameswari ndang-ndange priwadon. Permintane sang nata mandap tinggil binaturata.

0: kang katon ndak waspadake. Ora luput iki kaya Raden Jayasamba putra parang Garuda.
1: Oh, adalah. Yo jagat-jagat Dewa Batur Wasis saning Abatur Sun Pinuditan Amrat.
0: Iya.
1: Ora luput kang dadi pengendikamu ya aku Raden Jayasamba. Uga ndak waspadake ora nganggo tedeng aling-aling perjurit negara Ngastinapura satu serapan. Putra perdanyangan Raden Aswatama.
0: Iya. Wis ora nganggo tedeng aling-aling aku Raden Aswatama.
1: Ayo, sejo kelawan karepmu apa? Nganti ana teping siringi ereng-erenge Gunung Jamur Kipo kene.
0: Nderekake Lesmo Lemondro Kumara kang bakal gayuh kanugrahan.
1: Adalah. Yen kaya mangkono ya padha karepe kelawan mung kaya aku. Yen kena tak endake Aswatama lan para perjurit kura 108. Yen kena tak endake baliya saka ereng-erenge Gunung Jamur Kipo kene. Sebab curaing jerut dalane mbambing tur ora kena kanggo sesimpangan. Mula wektu dina iki bali ya wae saka ereng-erenge Gunung Jamur Kipo kene.
0: Besok ora gelem saiki apa dina ora gelem.
1: Gelem balik yen wis katon gemblondong mustakaning Raden Aswatama.

0: paman Daryo Sentiaki paman.
1: Kula wonten timbalan ing adawane Angger Raden Jaya Sombong ger nimbali dhumateng ingkang paman.
0: Menika kula aturi sampun ngantos dipun lajeng-lajengaken nanti mungkin terdah kalian perjurit Kurawa 108. Sedianing mana badhe gayuh kanugrahan paman.
1: Kawula niki semoga kula dereaken kersari pun anak Angger Raden Sombong katus pundi.
0: Semoga ngontati paprangan dalam sauntara.
1: Kawula niki semoga kula dereaken.
0: Nggih, monggo kula dereaken wonten ing sanggah.

Anggih wolto ngocapaken ingkang samya bandha yuda wonten ing teping siring ereng-ereng gunung jamur kipun nggih tata mapan mboten nggih wolto sinten ingkang coplok saking panembaran nuncat saking pagulingan anamung Raden Abimanyu nggih Raden Angka Wijaya kadherekaken ponokawan kaki luras marbodronoyo miwah bagong elok jayengi bagong domblo ito permintane sang Raden Abimanyu dasar wus wancine ling siring suryo gumarengkeng sabawane

Aneke wauta menika ta warnanipun. Raden Mas Angka Wijaya inggih sang Raden Abimanyu. Dasar putraning panengah Pandhawa Raden Arjuna. Inggih Raden Pamati. Putra trah kedewan tedhak kasutapan dedak secor mbesing madhem miliring andana tapa. Pramila sedyaning manah Raden Mas Angka Wijaya badhe anggayuh sasmitaning jawata ingkang wonten ing ereng-ereng Erti Jamur Kipo. Kasebo Ponokawan Kakilura Semar Badrana Yantaka inggih Janggan Asmara Samta inggih tiyang ingkang nggadahi raga titah sira jawata pramila candraning Kakilura Semar. Yen tengok-tengok kadya gumuk, yen melok-melok kadya tedhok, yen moblong-moblong kaya genthong. Mripating riyep kaya bubolan ing laron cangkeme kaya debok dibacok caluk mangap. Kopeke sakilan dawane bokonge cantik. Pramila kegambaran ing sarwa sesamar. Ingin wonten sawingipun Kaki Lurah Badranaya anamung sawaning Bagong Jomblaita Tuan Prikbrok Bayi Kajingis Wedana Jombang inggih sang Kacepot. Pramila sawanira ngati-ati mangunaken janggane ngapura rancang astani kok wonten bapak mole to tumapan mboten. Praitnane sang Raden Abimanyu ingkang dereng kersa paring dawuh kalian Ponokawan Pindo mangundrasas maraning griya.

0: Matur nuwun Bu Tun.
1: Nggih, sami-sami Mas.
0: Iya. Doro kula Raden Mas Sangka Wijaya, kula aturi enggal paring dawuh ndoro. Wong. Iya yo, Kaki Badrana yo Kaki. Ana wigati ning apa? Pangabekti kula kunjuk. Ndak tampa ndadekake syukur nang penggali aku, Kaki Badrana yo. Wah, ndoro. Kula ge katuraken pabekti mugi kunjuk sandaping pepodo ndoro. Iya ya Bagong Jomblo itu. Ndak tampa ndadekake teguh kayuanan ingsun. Mula Kaki Badrana lan sliramu Bagong. Ana ing weture kalenggan iki ayo padha derekno angganing Raden Abimanyu. Bakal nggayuh sasmitaning jawata ning ereng-ereng Gunung Jamurgipa. Wayu cakraning rat kang bakal tumurun ning rikalenggan iki. Ayo padha rewang-rewang ana ndedonga kelawan ngarasaning Gusti kang nyipta jagat Kaki. Nggih. Kula namung nderekaken lampahipun ndara kula Abimanyu. Lan paring pangestu ugi angrencangi anggenipun ndedonga kalian ngarsaning Gusti mugi saget kasembatan den. Iya iya yen kaya mangkon aja nganti kedal warsa. Ayo padha golek papan kang gasik tur resik. Ayo padha ngeningno cipta minto kanugraning Bathara Kaki. Nggih semangga kula dherekaken, Ndara.

0: Tuntul
1: tuntulang layang
0: Ong
2: sinigak anggenipun mangsa smedi sang Raden Mas Angga Wijaya nggih Mas Abimanyu sigra ngeningaken cipta menepaken pancandriya minto kanugraning jawata minto kanugraning Gusti ingkang karya jagat sirebuti kang cipta rasa mepes pancandriyane pandulu panggondo pangrasa lan ugi panya saking benturipun anggenipun mengsa smedi sang Raden Abimanyu mandap saking kayuwangan wujudipun wahyu cakraningrat manjing dhateng anggane Raden Mas Angga Wijaya.

Wasa Abimanyu wulungna wayu cakraning rat. Saiki ora gelem besok apa dene ora gelem. Wah, yen ora gelem kok wulungake tetakon dosamu tak gawe patimu ning rikalenggane tampan.

Ayo, ayo, lukar anggone kekuwulan. Ayo, padha lukar anggone kekuwulan. Kawula nggih Kanjeng Rama Dewaji nyuwun pangapunten ingkang agung Kanjeng Rama. Kawula nggih Kanjeng Wuh Prabu nyuwun pangapunten ingkang agung Wuh Prabu. Iya, iya. Yen kaya mangkono ora dadi baya pangapa. Iki mau nganti kekuwulan ngrebutake apa? Menika kula pikantuk kanugrahan saking arasaning Gusti wujude wayu cakraningrat lajeng dipun rebut kalian Kang Mas Raden Jaya Sombo Prabu. Iya iya yen kaya mangkono wis ora dadi baya pangapa. Sombo sliramu go kaya mangkono aja nganti ngrebut balung kang tanpa isi. Kamangka wayu cakraningrat ki wis manjing sajiwa kelawan Nabi Manyu yo kelawan kadangmu dhewe. Mula aja nganti direbut-rebutake. Sliramu kudu ngalah yo. Nger, Sombo. Kawula nggih. Kanjeng Rama Dewaji. Nyun pangapunten ingkang agung wo. Iya iya yen kaya mangkono ora dadi baya pangapa yo padha kembul Bocandra Winaminta kanugrahaning Bathara supaya ning negara Ndwarawati Ngamarata lan uga ning Plangkawati iki antuka rayu milujeng slamet. Ayo padha sowan menyang negara Ngamarata nggih kawula nggih sumangga kula dherekaken